adwuma ɛnia yasa di ba ba twɛ wo nyankopɔ ma wo se wɔna wo twɛ wo awurade no onye ɔbɔ ne fu media tiram sani am ka ba na kɔ dro bia tiɛ kwa te na wo sa wo tiram wo a tu ya ye ye wo wo bɛ tu nyankopɔ wo ayɛ ye wo na wo bɛ sra ye nyankopɔ wo a wo se wo

kolmira mili achi di ala late men ko be bia ni apa wo sino e wo ne bia ni wo ye ho bo o ka ko o be free ho jeri ala jidi ala ni